0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Woke up

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Håll dig uppdaterad. Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat sex.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: över mig.
1: Reklam.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns vi här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
5: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Våren är här. Är din Kia redo för äventyren eller sjunger den på sista versen efter vintern? Just nu bokar servicetiderna upp snabbt hos Andrén Motor, som nu också är en mekaverkstad. Har du fått ett stenskott i rutan? Det fixar vi det med. Var smart och säkra din tid för att låta din bil få vårkänslor innan kalendern blir full. Boka enkelt på andrenmotor.se eller ring 0532 167 00. Andrén Motor i Åmål, auktoriserad omtanke för din Kia.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Getik AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getik AB 0709 219 258.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
4: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut. Radio 45, Dalsland och Värmland.
1: Evenemangstips. Förra gången när Säffle SK mötte IF Viken på hemmaplan, då blev det 1-1. Nu är det returmöte i Åmål på Rösvallen torsdag den 18 juni klockan 19.00. IF Viken tar emot Säffle SK. Det vill ni inte missa. Välkomna till Rösvallen på torsdag.
2: Välkommen till Hildringsberg Folkets Park, Glava. Fredag den 26 juni mellan klockan 17 och 01. Sveriges främste Ted Gärdestadstolkare Johan Eriksson uppträder på scen. Fairlines spelar rock'n'roll på dansbanan och Thomas Johansson underhåller i pubben. Entré 300 kronor i dörren eller biljett på Tixter. Servering av mat och dryck och åldersgräns 15 år efter klockan 21. Välkomna fredag 26 juni till Hildringsbergs Folkets Park, Glava.
1: På torsdag 25 juni då är det seriefinal i division 3 Götaland. Mellerud IF tar emot Vara SK på Rådavallen på torsdag den 25 juni klockan 19.00. Missa inte det, seriefinal i division 3 Götaland. Säffle SK får tufft motstånd på torsdag den 25 klockan 19.00 på Sporthälla. Då kommer topplaget Hertsöga på besök. Men Säffle vill ju väldigt gärna bryta den här sviten med 6 matcher i rad utan vinst. Kanske är det dags på torsdag. Välkommen till Sporthälla den 19 klockan 19.00.
2: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
3: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag 11:30-3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
4: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovrud den första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
7: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
8: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Och här är nyheterna. Den första rundan av förhandlingar mellan USA och Iran har avslutats efter att parterna suttit i möte större delen av natten i Schweiz. Diskussionerna ska ha präglats av ett högt tonläge och president Donald Trump ska ha varnat för att USA kan komma att attackera Iran igen. Men efter att förhandlingarna återupptogs ska man ha gjort stora framsteg. I Tacloban City på Filippinerna har en skolskjutning resulterat i 3 döda och 5 skadade elever. Skottlossningen inträffade under lektionstid och polisen har identifierat 2 misstänkta. En 15-årig elev greps på plats medan en andra misstänkte fortfarande är på fri fot. I Colombia har högerkandidaterna Abelardo de la Esperella vunnit presidentvalet med knappa 49,7% av rösterna. De la Esperella, som aldrig tidigare har innehaft något offentligt ämbete, har fått stöd av USAs president Donald Trump under valkampanjen. I Kungsbacka attackerade en man flera ungdomar under söndagskvällen, vilket ledde till att en pojke över tonåren fick 3 tänder utslagna efter att ha blivit slagen med ett järnrör. Gärningsmannen lämnade platsen på en moped och ingen hade gripits vid midnatt. Brottet rubriceras som grov misshandel och olaga hot. Polisen i Region Väst vädjar nu till butikspersonal att rapportera misstänkta köp av hushållsföremål som kan användas vid sprängningar, särskilt termosar. Björn Palm vid polisen uppmanar personalen att agera om de ser sådana köp, enligt Göteborgs-Posten. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Hej, Jörgen på André Motor här. Vår nya säljare Vilma Dahlgren har ett viktigt meddelande.
2: Drömmer du om en ny Kia med 7 års garanti? Eller letar du efter en riktigt fin begagnad bil? Oavsett vad så hittar du din nästa följeslagare hos oss på André Motor i Åmål. Vi har laddat hallen med spännande nyheter och noga utvalda begagnade bilar för alla behov. Sväng förbi Ebbes väg 6 för en provtur idag. André Motor, din bilaffär i Åmål.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
5: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
6: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
7: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45. Dals-

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Windows version.
1: Reklam. Hej, hos oss på Bildelsshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
2: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tankarna att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
3: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askås.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: här är nyheterna. Flera dödsolyckor inträffade i trafiken under midsommarhelgen i Sverige. Totalt har 5 personer omkommit. En motorcyklist i Stockholm, ett par i en singelolycka i Kalix samt ett par som blev påkörda bakifrån när man försökte byta färdriktning på en väg utanför Borås. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer väntas under måndagen fatta beslut om sin politiska framtid. Och enligt brittiska medier väntas han komma med besked om sin avgång. Omkring 100 Labour-ledamöter har offentligt uppmanat honom att lämna posten, samtidigt som flera ministrar enligt Sky News ska ha bett honom att presentera en tidsplan för sin avgång. I Colombia har högerkandidaten Abelardo de la Esperella vunnit presidentvalet med knapp marginal. De la Esperella har fått stöd av USAs president Donald Trump under valkampanjen. Och han tar över ett polariserat land, kommer tvingas förhandla med mittenpartier för att genomföra sin politik. I Filippinerna har 3 elever dödats och 5 skadats i en skolskjutning. Skottlossningen inträffade under lektionstid och en 15-årig elev har gripits medan en annan misstänkt fortfarande är på fri fot. Idag inleds Almedalsveckan på Gotland och i samband med det släpper Novus sin årliga demokratirapport som innehåller flera tecken på att demokratin är stark i Sverige. Enligt rapporten anser 100% av de tillfrågade att man är beredda att försvara demokratin och 90% av dem i mycket hög grad. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Evenemangstips.
1: Förra gången när Säffle SK mötte IF Viken på hemmaplan, då blev det 1-1. Nu är det returmöte i Åmål på Rösvallen torsdag den 18 juni klockan 19.00. IF Viken tar emot Säffle SK. Det vill ni inte missa. Välkomna till Rösvallen på torsdag. På torsdag 25 juni då är det seriefinal i division 3 Götaland. Mellerus IF tar emot Vara SK på Rådavallen på torsdag den 25 juni klockan 19.00. Missa inte det, seriefinal i division 3 Götaland. Säffle SK får tufft motstånd på torsdag den 25 klockan 19.00 på Sporthälla. Då kommer topplaget Hertsöga på besök. Men Säffle vill ju väldigt gärna bryta den här sviten med 6 matcher i rad utan vinst. Kanske är det dags på torsdag. Välkommen till Sporthälla den 19 klockan 19.00.
2: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se. Välkommen till Hildringsberg Folkets Park Glava, fredag den 26 juni mellan klockan 17 och 01. Sveriges främste Ted Gärdestadstolkare Johan Eriksson uppträder på scen, Fairlines spelar rock'n'roll på dansbanan och Thomas Johansson underhåller i pubben. Entré 300 kronor i dörren eller biljett på Tixter. Servering av mat och dryck och åldersgräns 15 år efter klockan 21. Välkomna! Fredag 26 juni till Hildringsbergs Folkets Park, Glava.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
1: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
2: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
1: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
2: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
1: Dalsland
2: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
1: ditt lokala mediehus.
3: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag 11:30-3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
4: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Där hörde vi låten Summer Means Fun med... Nej, det var inte Beach Boys. Det var Bruce and Terry. Men gissningen är rätt så bra ändå. För den här Bruce Johnston heter den ene killen som ihop med Terry Melcher hade den här gruppen. Som var verksam i ett par år i början på 60-talet. Men de hade ett mycket nära samarbete med Beach Boys. Framförallt då Bruce Johnston. Och han var med och producerade God Only Knows på skivan Pet Sound. Så ni som gissar på Beach Boys, ni var inte helt fel ute. Sommar minns fan, men det är lite tråkigt att läsa det som hände i Bengtsfors igår eftermiddag. En kraftig brand i centrala Bengtsfors har förstört 3 lägenheter och gjort 8 personer bostadslösa. Och det var strax efter 3 igår eftermiddag som räddningstjänsten fick ett larm och åkte ut till den här fastigheten och konstaterade att den hade startat i en tvättmaskin, tror man, av någon anledning. Men de kunde inte rädda de övre våningarna. Den spred sig snabbt och Christian Rodén, räddningschef, säger att släckningsarbetet förväntas fortsätta under måndags förmiddag. Det finns ingen aktuell spridningsrisk. Men byggnaden har stora skador och riskerar att rasa. Så förutom de här personerna som blev hemlösa, bostadslösa, så finns det också 2 butiker i bottenplan som nu inte kan hålla öppet. Och det är jättetråkigt att sånt här händer inför sommaren. Jag kommer nog uppdatera uppgifterna runt den branden i Bengtsfors lite senare under min dag. Och glömde jag säga god förmiddag till er alla goda Radio 45-lyssnare, så gör Björn Nilsson det nu och släpper fram Gilbert O'Sullivan.

0: reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
3: Getik AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getik AB 0709 219 258.
4: Hej, på Bildelsshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ja, det kanske man vill ha i glas med någonting läskande. Ett par tre kalla isbitar. Nu när det är så här varmt och varmare kommer det bli under dagen. Vi hörde Anders Grönmark ihop med sin syster Karin Grönmark. Anders hör vi ju väldigt mycket nu i fotbollstider på grund av kopplingen mellan honom, Niklas Strömstedt och Orup Eriksson. VM, ja, i natt satt jag och kikade, eller låga kikade på en riktigt spännande och rolig match mellan Uruguay och Kap Verde, som spelar sin andra match utan att förlora, och den här gången så gjorde de faktiskt inte bara ett mål utan två mål, slutade 2-2 den här matchen. Och idag väntas flera viktiga matcher. Störst fokus riktas mot mötet mellan Argentina och Österrike, där Lionel Messi kan skriva historia. Efter sitt hattrick i premiären jagar han nu ensam första plats som VMs främsta målskytt genom tiderna. Experterna tror på en tuff match, men att Argentina går in som favorit tack vare sin offensiva styrka och Messis form. Och sen så är det Frankrike som möter Irak, och det tror expertisen att Frankrike kommer att dominera med en mycket formstark Mbappé, medan Irak jagar sin första VM-poäng någonsin. Och sen i natt, då är det ju dags för Norge. De ska ju försöka ta sin andra seger i det här mästerskapet. Nu är det Senegal som står på andra sidan. Och experterna tror på en jämn match där vädret kan spela en stor roll, med risk för regn, åska och spelavbrott. Och sen är även Jordanien och Algeriet som möts i en viktig match där förloraren riskerar att få lämna turneringen. Det är vad som händer idag och i natt. Nu händer det här. Soul Sister, The Way to Your Heart. Thank you.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanjas Café och restaurang på Mellerud Handel har en buffé som är framdukad mellan 11 och 18. Och den här måndagen då består den av gratinerade korvstubbar med potatismos, smörstekt sejfilé med lök, thairätter, sushi, stor salladsbuffé, dricka, kaffe och en liten kaka till kaffet. På Sönnen och restaurang i Mellerud har man idag stekt fisk serverad med pepparrotskräm och kokpotatis, pannbiff serverad med gräddsås och Sönnenås goda potatismos. Och till det, nybakat bröd, stor salladsbuffé, kaffe och en kaka. Och buffén står framdukad mellan 11.00 och 15.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Vem är den där Angie egentligen som Rolling Stones sjunger om? Ja, frågar man Keith Richards så kan det bli lite olika svar. Man spekulerar i att den handlar om Angela Bowie eller om Keith Richards dotter Angela eller några andra personer i bandets närhet som har fått det här namnet Angie. Och när man frågar Keith då, ja, det blir lite olika svar varje gång. Han kanske inte ens själv kommer ihåg vem den där Angie var från början. Sen är det en liten kul detalj där att Mick Jaggers bakgrundsvokal från en tidigare sångtagning finns kvar i inspelning. En liten oavsiktlig spöksång. Tänk på det nästa gång ni lyssnar på den. Då har jag hämtat programmet för Åmåls Bluesfest som går mellan den 9 och 11 juli. Och en av de artisterna som får en framträdande roll ska vi lyssna på nu. Dana Fox, låten Backstreet Baby.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
3: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: I 30

0: Movement that inspires.
1: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
2: Välkommen tillbaka till Radio 45.
3: Dalsland och Värmland.

Dave Edmunds med Feel So Right. Om man lägger Beatles, Brian Wilson och Frank Zappa i en smältdegel och försöker få fram en artist, då blir det Todd Rundgren. En musiker, producent och ljudvisionär som kanske inte har fått så mycket eget fokus utom den här låten vi ska lyssna på om en liten stund. Men han har varit med och samarbetat med en mängd artister plus de banden han har spelat med själv. Nast, ta ett exempel. Meatloaf, XTC, New York Dolls. Ja, någonstans i bakgrunden så har Todd Rundgren funnits med. Och som sagt, han fyller år idag, 78 år. Och vi lyssnar med på den där låten som blev hans stora egna hit. I Saw the Light. Och så säger vi grattis.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
3: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Vi kom in i timmen där det luktar kaffe i studion på Radio 45, för att jag vill gärna ha en kopp kaffe här när jag sitter och tittar ut genom fönstret och inser att det faktiskt är sommar. Nu ska vi se, nu ska vi ha en så kallad musikalisk informationsstafett. Vi började med Luke Bryan, Knockin' Boots. Och på tal om Boots så är det ju en musikal som heter Kinky Boots som har spelats i Säffle. Och den musikalen är skriven av bland annat Cyndi Lauper, som vi ska lyssna på Time of the Time. Och varför ska vi göra det då? Jo, för att Cyndi Lauper, hon fyller, vad blir det? 73 år idag. Född den 22 juni 1953. Haft låtar som Girls Just Wanna Have Fun, Time After Time, True Colors, I Drew All Night, och så lyssnar vi på Time After Time och så säger vi grattis på din födelsedag.

0: Reklam.
1: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
4: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovrud den första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga. Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
5: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Jacksons Shake Your Body. Jag ställde frågan till ChatGPT, fyller fästingar någon funktion överhuvudtaget? Det är sommar. Nu är jag lyckligt förskonad för att min lille fyrbente vän, Lita, hon brukar inte ta med sig speciellt många fästingar hemifrån Guds fria natur. Och jag själv har inte fått speciellt många. Men jag blir sådär fundersam, fyller de någon funktion överhuvudtaget? För visst känns det lite så här när man har plockat bort en fästing från mig själv eller ett husdjur eller från barnen, så gäller det att ta hand om den på rätt sätt. För slänger den bara rätt av, då kan den överleva och leta upp nya offer. Forskaren Anna Omacic på Statens veterinärmedicinska anstalt tipsar om att inte krossa fästingen med fingrarna. Lägg den i en behållare eller fotografera den och rapportera fyntet i tjänsten Rapportera fästing på SVA:s hemsida. På så sätt så kan forskare följa vilka arter som finns och var de sprider sig. Och i Sverige finns omkring 20 olika fästingarter. Och de flesta är inte farliga, men vissa utav dem kan sprida sjukdomar som borrelia och TBE. Och trots att de är impopulära hos människor så fyller de faktiskt en liten roll i naturen. De är en del av näringskedjan och blir mat åt bland annat fåglar och andra djur. Så även om vi gärna slipper dem i huden har de faktiskt en plats i ekosystemet. Men tänk på det där, jag ska faktiskt börja göra det, rapportera fästingar utav de få jag hittar. Nu tar vi och kör en enkel biljett tack vare Eleanor Bodel, One Way Ticket.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanjas Café och restaurang på Mellerud Handel har en buffé som är framdukad mellan 11 och 18. Och den här måndagen då består den av gratinerade korvstubbar med potatismos, smörstekt sejfilé med lök, thairätter, sushi, stor salladsbuffé, dricka, kaffe och en liten kaka till kaffet. På Sönnan och restaurang i Mellerud har man idag stekt fisk serverad med pepparrotskräm och kokt potatis, pannbiff serverad med gräddsås och Sönnan och goda potatismos. Och till det, nybakat bröd, stor salladsbuffé, kaffe och en kaka. Och buffén står framdukad mellan 11.00 och 15.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Ni fick lite tips om vad ni kan käka till lunch om ni är i Mellerudstrakten. Så har vi lyssnat på både Jens Hult och på YouTube. Och så ska vi lyssna på en låt som faktiskt lanserades den 22 juni 1971, alltså för 55 år sedan. För då släppte Joni Mitchell sitt fjärde album som heter Blue. Men vi ska inte lyssna på någon låt ifrån det albumet, utan en cover på en låt som var med på det albumet. För Roger Glover i Deep Purple hade ett samarbete med gruppen Nazareth. Och då tyckte de att låten This Flight Tonight från det här datumet 1971, den skulle kunna funka alldeles utmärkt. Så den släppte de som singel 1973. Den lyssnade vi på.

0: på centrala trafikskolan i Säffle.
1: Hur leder du egentligen? Med närvaro i nuet, energi i rummet och glädje i det du gör. Karin Coach hjälper dig att utveckla ett ledarskap som känns både för dig och ditt team. Led med tydlighet, skärpa och kraft. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
2: Getik AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getik AB 0709 219 258.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Anders Glenmark har vi ju redan hört, G som är gruppen G's, och nu fick vi höra Niklas Strömstedt också som står för S-et i den här gruppen, så vi får väl ta klämma in Orup Eriksson också i en liten senare timme. Låten heter i alla fall Andra sidan midnatt, och Andra sidan midnatt klockan 2 i natt är det meningen att Norge ska spela sin gruppspelsmatch mot Senegal på MetLife Stadium i New Jersey, om det nu blir någon match. För det är vädervarningar som är lite oroande. Vädret uppges kunna bli så pass dåligt att matchen kan ställas in eller skjutas upp i alla fall. Matchen är i fara på grund av vädret, skriver norska Nettavisen med hänvisning till vädersajten Pix 11. FIFA har inga officiella regler för hur matcher ska hanteras vid åska eller blixtnedslag, så vi får väl följa det där. Se om det kommer någon mer information här under den tiden jag är i sändning. Sen vet jag också att det är start för SM-veckan i Karlstad imorgon. Men nu säger man från arrangörssidan att lämna bilen hemma, för det kommer nog bli rätt så rörigt i Karlstad. Man håller ju på att bygga om där, och det är, ja, det är omdirigeringar lite överallt. Så att vill ni transportera er mellan de olika arenorna, gå eller cykla, för det kommer att vara ett traffic jam. Vi kommer att ha en hel del lokala förmågor under de här dagarna, men det tänkte jag ta i sportsvepet som jag tänkte och ta vid 13 timmen, för då har jag fått upp hoven, för det har hänt en del och det kommer att hända en del den här veckan. Och på tal om traffic jam, vi kan väl ta och lyssna på den här låten med gruppen Sailor.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar.

Från Australien kommer den här låten från början och då heter den Sadie the Cleaning Lady. Här var det Siw Malmkvist, mamma är lik sin mamma. Ja, då har det kommit fram lite mer uppgifter om den här branden i Bengtsfors som förstörde en hel fastighet. Man har lagt ner förundersökningen om någon allmänfarlig vårdslöshet och även om att det skulle vara mordbrand, utan olyckliga omständigheter, en torktumlare som av någon anledning fattade eld, och det verkar som att hela den byggnaden är förstörd. Rick Springfield tar vi och lyssnar på nu, Rock of Life.

0: reklam.
1: Hej, hos oss på Bildelshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
2: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovrud den första helgen i juli. Fri entré. Kom och se. Sveriges starkaste bonddräng och piga. Lisa Ajax. Lilla Alfaji. Carina Wallin Beres. Och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Där låter vi Viktor Leksell knalla iväg med sin låt Väntat. Läser i Säffle-tidningen att Liberalerna i Säffle vill att kommunen tar ytterligare ett större ansvar i arbetet mot extremism. I en motion föreslår partiet bland annat att kommunen ska kartlägga eventuella riskmiljöer och ställa krav på demokratiska värderingar för föreningar som får kommunalt stöd. Partiets Magnus Jansson säger att frågan gäller all form av extremism, från våldsbejakande grupper till andra miljöer som kan hota människors frihet och människovärde. Han betonar samtidigt att en kartläggning måste göras på ett rättssäkert sätt, eftersom det är känsligt att granska människor utifrån exempelvis religion eller åsikter. Och den motionen har nu skickats vidare till kommunstyrelsen för beredning, så vi får se vilka beslut de tar utifrån det förslaget.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanjas Café och restaurang på Mellerud Handel har en buffé som är framdukad mellan 11 och 18. Och den här måndagen då består den av gratinerade korvstubbar med potatismos, smörstekt sejfilé med lök, thairätter, sushi, stor salladsbuffé, dricka, kaffe och en liten kaka till kaffet. På Sönnen och restaurang i Mellerud har man idag stekt fisk serverad med pepparrotskräm och kokt potatis, pannbiff serverad med gräddsås och Sönnenås goda potatismos. Och till det, nybakat bröd, stor salladsbuffé, kaffe och en kaka. Och buffén står framdukad mellan 11.00 och 15.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

De levererade in en och annan hit in till musikskatten från 60-talet. The Dave Clark Five, här var det låten Catch Us If You Can. Läser ett utslag nu från hovrätten att man idag har dömt 4 personer för grovt miljöbrott och 1 person för medhjälp till grovt miljöbrott i ett mål som gäller en bergtäkt i Mellerud kommun. Fallet handlar om att förorenade massor och restprodukter från fragmenteringsanläggningar har använts vid anläggandet av en slänt. Och enligt hovrätten kunde åklagaren inte bevisa att det fanns en gemensam brottsplan, men domstolen bedömer ändå att de tilltalade varit oaktsamma. Och de som har grävt lite grann i den där högen, de har hittat en massa saker, bland annat elektronik och annat som inte borde vara där. 4 av de tidigare dömda får nu sina brott rubricerade som grova miljöbrott och får näringsförbud i 3 år. En person som friades i tingsrätten döms nu för medhjälp. Straffet för samtliga blir villkorlig dom och dagsböter. Och hovrätten fastställer samtidigt vissa delar av tingsrättens dom, bland annat kring penningtvätt och företagsbot. Det läser jag ifrån både Svea domstolar och ifrån SVT:s nyheter.

0: Reklam. I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Melleruds köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Nej, nu korridan med Quincy Jones. Det dyker upp en annan solskenshistoria nu i samband med fotbolls-VM, men den här tycker jag är den allra vackraste. Det är ju Kap Verdes målvakt Vosinha och hans mamma. Hon kunde ju inte se den första matchen när hennes son gjorde en sån praktmatch och höll nollan mot Spanien till ett oavgjort resultat 0-0. För hon fick inte visum. Och det var väl lite tråkigt och det skulle kosta väldigt mycket pengar att få till det där visumet. Men med hjälp av bland annat representanthusets minoritetsledare Hakim Jeffries så kunde hon äntligen resa in till USA och se matchen live när Kap Verde spelar 2-2 mot Uruguay. Och därmed är de fortfarande obesegrade i hela VM-historien. Och hon säger till den förenade pressen, världspressen, att jag vill tacka alla supportrar och alla som hjälpte till under processen, så hon inför nattens match. Och efter matchen, då finns det en hel del bilder på när de kramar om varandra och inte ett öga är torrt.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
3: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Morrissey med Alma Matters. Vi är inne i 13 timmen och jag lovar att jag ska ta lite sportsvep, för det händer lite grann trots att det mesta som är jätteintressant i sportväg händer på andra sidan Atlanten. Men det har hänt lite grann lokalt också, och sen så drar ju SM-veckan igång i Karlstad. Även om jag inte har fått den fullständiga deltagarlistan så vet jag i alla fall att det finns en person, eller två personer, som får lite extra fokus, och båda är bobblare. Den ena tjejen från Säffle och den andra är från Dals Ed. Det kommer strax efter 13:30. Nu, alldeles precis om en liten sekund, så kommer Home Free med Life is a Highway.

0: Reklam.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
7: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

ELO, Electric Light Orchestra, Last Train to London. Det här datumet var förödande för den franske kejsaren Napoleon den 22 juni år 1815, för att han hade tvingats till exil på Medelhavsön Elba och sen återtagit sin kejsarroll, och i 100 dagar så var han det innan det här slaget vid Waterloo, som det heter på belgisk flamländska. Men nu fick han abdikera och skickas i ny exil till den sydatlantiska ön Santa Helena. Och ifrån den lyckades han inte fly, utan avlider 1821. Och vi kan väl ta och lyssna på en låt som blev framgångsrik för några helt andra personer. Då snackar vi om ABBA, Brighton, 1974. Vi tar den svenska versionen.

0: Evenemangstips.
1: Säffle SK får tufft motstånd på torsdag den 25 klockan 19.00 på Sporthälla. Då kommer topplaget Hertsöga på besök. Men Säffle vill ju väldigt gärna bryta den här sviten med 6 matcher i rad utan vinst. Kanske är det dags på torsdag. Välkommen till Sporthälla den 19 klockan 19.00.
2: Välkommen till Hildringsberg Folkets Park, Glava. Fredag den 26 juni mellan klockan 17 och 01. Sveriges främste Ted Gärdestadstolkare Johan Eriksson uppträder på scen. Fairlines spelar rock'n'roll på dansbanan och Thomas Johansson underhåller i pubben. Entré 300 kronor i dörren eller biljett på Tixter. Servering av mat och dryck och åldersgräns 15 år efter klockan 21. Välkomna! Fredag 26 juni till Hildringsbergs Folkets Park, Glava.
1: På torsdag 25 juni då är det seriefinal i division 3 Götaland. Mellerud IF tar emot Vara SK på Rådavallen på torsdag den 25 juni klockan 19.00. Missa inte det, seriefinal i division 3 Götaland.
2: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
1: Förra gången när Säffle SK mötte IF Viken på hemmaplan, då blev det 1-1. Nu är det returmöte i Åmål på Rösvallen torsdag den 18 juni klockan 19.00. IF Viken tar emot Säffle SK. Det vill ni inte missa. Välkomna till Rösvallen på torsdag. Välkomna till Hembygdsföreningens hantverkscafé i Värmlands Nysäter. Vi öppnar för säsongen den 22 juni och har öppet alla dagar mellan 11 och 17. Här kan du handla föremål tillverkade av lokala förmågor eller ta en fika med hembakat bröd. Varje lördag i juni, juli och augusti har även vår second hand butik öppet med massor av fina föremål. Vi ses i Nysäter, hälsa Gillberga Hembygdsförening.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Där hörde vi Michael Jackson och Paul McCartney i låten The Girl Is Mine. Och då fiskar jag upp min sporthov här och ser vad som finns i den. Och då släpper jag bort allting som har med VM-fotbollen att göra och tittar på de lokala fotbollslagen. Och de går det ganska tungt för. Med ett verkligt stort undantag, det är Melrus IF som efter en ny seger den senaste omgången nu skuggar Vara i toppen på Götalands trean. 5 poäng bakom serieledarna. Nu var det IFK Mariestad som stod för värdskapet och motståndet, och det var ombytta roller när Mellerud åkte till Mariestad och klev ut på Lekeby IP på torsdagen. Senaste gången de möttes, då vann Mariestad i Mellerud med hela 5-0. Nu var det ordentlig revansch för Mellerud som vill när med hela 6-1. Mellerud tränare Marcus Svensson kommenterade matchen. Där det är 0-5 hemma har skapat i oss under våren. Vi har analyserat och sett misstagen vi gjorde och försöka lägga en plan ut efter det. Revanschlusten i laget har varit enorm och grabbarna följer matchplanen till punkt och pricka. Nu när vi ligger rätt så kommer chanserna och våra offensiva spelare är skickliga och gör några vackra mål. Och de är duktiga, för seriens skytteliga toppas nu av Albin Broberg som noterats för 11 mål. 4 på den listan återfinns nyförvärvet från Ljungskile, Liridon Kalodra, som nätat 7 gånger. På fredag får alltså Mellerud chansen till revansch efter bortaförlusten mot Vara med 1-3 och via seger krympa avståndet rejält inför sommaruppehållet. Trögare går det för lagen i Svealands trean. Säffle, som i inledningen av säsongen vann 5 matcher i rad, gick nu för 7:e matchen i rad av planen utan vinst. Och den här gången skedde det mot rivalerna i grannkommunen Åmål, då IF Viken vann med matchens enda mål inspelat av Emil Eld i mitten av den andra halvleken. Hans 7:e mål för säsongen. Matchresultatet innebar att de båda lagen närmar sig strecket för det negativa kvalet, fast från olika håll. Säffle är på väg neråt och Viken är på väg uppåt. Och längre ner i seriesystemet så ser det lika mörkt ut. Dock noteras en seger för Eds FF mot Högsäter, vilket gör att de håller sig kvar på den övre halvan i Bohuslän-Dalslands fyran. SM-veckan inleds i Karlstad imorgon och det är en mängd deltagare i de 30 olika sporterna. Så det är inte helt lätt att hitta lokala tävlanden. Men på fredag är det i alla fall dags för Alida Molander från Dals-Ed att hämta en medalj i tremannaspelet för sin klubb Team Pergamon från Göteborg. Medaljen är redan klar. Nu är det valören som det ska spelas om. Och på lördag då är det dags för Lisa Nordström Gren från Säffle att få till något ädelt i medaljbägg på par-SM då finalerna ska avgöras.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha, begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Getic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getic AB 0709 219 258.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Climax Blues Band med Couldn't Get It Right. Och så säger vi väl grattis på namnsdagen till alla som heter Paulina. Ungefär 8000 som heter det. Och det är det fyllt på med en, ja, 10, 15, 20 varje år. Och även till Paula. Inte riktigt lika många, men i alla fall lite drygt 6000. Och samma det, 10, 15, 20 varje år. Grattis på namnsdagen. Och så tar vi väl och spelar en låt. Jag hittade inget bra med Paulina, men jag hittade någonting jättebra med Paula. Och då pratar vi om Paula Abdul, Straight Up. Varsågod.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
3: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

This is not America, sjöng David Bowie, och till sin hjälp hade han The Pat Metheny Group. Läser i Dalslänningen att en 75-årig man från Dalsland dömd för fortkörning efter en händelse i höstas då han körde 89 km i timmen på en 80-väg. Mannen uppger att han var på väg till vårdcentralen med en akut blödning och att han inte lyckades få tag på en ambulans. Och enligt honom handlade det om ett brådskande sjukdomsfall. Tingsrätten gör dock bedömningen att det inte var fråga om nöd i juridisk mening eftersom mannen hade andra möjligheter att ta sig till vården. Och rätten anser att han åtminstone handlat av oaktsamhet. Så han döms till penningböter på 1500 kronor för hastighetsöverträdelsen. Då blir lite sista sledge på det.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Då fick vi lite fredag så här en måndag eftermiddag, låten Undan för undan. Tittar lite grann på förberedelserna inför SM-veckan i Karlstad och ser till min häpnad, förvåning, nästan bestörtning att man har asfalterat över kullerstenar. Och det känns inte riktigt okej. Okay. Det är ju så vackert med kullerstenar och asfalt är ju egentligen så fult. Men då visar det sig att jag reagerar lite grann för snabbt. För man har gjort en tillfällig asfaltering där det ska åkas rullskidor. För det vill man ju ha i city. Det är ju lite spektakulärt då med att ha rullskidor. Det går ju fort och det går undan och då vill man ju gärna ha dem på bra ställen. Gärna då i centrala Karlstad. Sen när alltihopa är färdigt nästa vecka, då tar man bort den där asfalten som man har lagt över kullerstenarna. Och sen blir det som vanligt igen. Och den där asfalten, den får återanvändas på något annat sätt. Mm. Det blir till att få till det på rätt sätt om det ska bli kul. SM-veckan inleds imorgon i Karlstad.

Grönvalls Bara vi och månen. Jag läser i Aftonbladet att Storbritanniens premiärminister Keir Starmer meddelar att han avgår både som premiärminister och som partiledare för Labour. Och beskedet kom utanför 10 Downing Street när jag nu på måndagsförmiddagen. Och avgången sker efter en period av växande kritik mot hans ledarskap. Enligt uppgifter har trycket ökat inom partiet. Flera företrädare uttryckt missnöje med både opinionsläget och den politiska riktningen inför kommande val. Starmer säger att han har lyssnat på partiets vilja och att beslutet fattats med respekt för processen. Han meddelar samtidigt att han stannar kvar som premiärminister tills en ny ledare har valts. Och i ett känslosamt uttalande tackar han sin familj och beskriver beslutet som ett sätt att få mer tid till det privata livet. Och Labourpartiet väntas nu påbörja processen med att välja en ny ledare när flera namn redan pekats ut som möjliga efterträdare. Läste det i Aftonbladet för en liten stund sedan.

0: Reklam.
1: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
5: Dalsland
6: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
5: ditt lokala mediehus.
7: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
8: Dalsland och Värmland.
9: Well, I've never been to Spain, but I kinda like the music.

Ryan Sims med Never Been to Spain. Och det har faktiskt inte jag heller varit, i alla fall inte i Spanien, fastlandet, men det är kanske inte för sent. Nu ska jag snart säga tack för mig den här måndagen och förbered mig inför nattens fotboll. Men om det blir någon eller inte, det vet vi inte. För jag har försökt söka här i nyhetsflödet och det finns en viss risk att Norge-Senegal påverkats av vädret i kväll och i natt. Prognosen visar varmt och fuktigt väder i Boston, men också ökad molnighet och risk för regnskurar och åska under matchtiden. Och vid åska har arrangören tydliga regler om blixtar registreras i närheten av arenan. Stopp!

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här en nyhetsuppdatering. Den brittiske politikern Andy Burnham har meddelat att han kandiderar till att ta över som partiledare för Labourpartiet. Detta sker efter att premiärminister Keir Starmer har meddelat sin avgång tidigare idag. Polisen har skärpt säkerheten inför Almedalsveckan. Detta efter mordet på psykiatrisamordnaren Ingmarie Wieselgren för 4 år sedan, men även på grund av det osäkra omvärldsläget, säger polisens presstalesperson Ola Österling. I år kommer polisen att använda kamerutrustade drönare dygnet runt för att identifiera ensamagerande gärningspersoner, trots att Gotland bedöms som en trygg plats inför evenemanget. Hovrätten har skärpt domen i ett fall där stora mängder förorenade massor dumpades vid en bergtäkt i Mellerud. I dessa massor på 35 000 ton, som bland annat innehöll delar av skrotade bilar, har man upptäckt bly, koppar och PFAS. 4 personer döms nu för grovt miljöbrott och 1 person för medhjälp till grovt miljöbrott. Avslutningsvis har socialdemokraten och den tidigare idrottsministern Annika Strandhäll backat efter att ha kritiserat flera spelare i det svenska landslaget under lördagens VM-match på plattformen X. Bland annat skrev Strandhäll att Isak Hien inte någonsin borde få spela i landslaget igen. Mittfältaren Jesper Karlström säger till TV4 att det är ett bedrövligt beteende. Det är ingen vild gissning att hon inte kan någonting om fotboll. Och det här avslutar nyheterna.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag, 11:30 till 3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
4: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré! Kom och se! Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
5: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Våren är här. Är din Kia redo för äventyren eller sjunger den på sista versen efter vintern? Just nu bokar servicetiderna upp snabbt hos Andrén Motor, som nu också är en mekaverkstad. Har du fått ett stenskott i rutan? Det fixar vi det med. Var smart och säkra din tid för att låta din bil få vårkänslor innan kalendern blir full. Boka enkelt på andrenmotor.se eller ring 0532 167 00. Andrén Motor i Åmål, auktoriserad omtanke för din Kia.
6: Getic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getic AB 0709 219 258.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. Fredssamtalen mellan USA och Iran går nu in i en ny fas, men det finns fortfarande hinder som kan påverka processen. Enligt Washington Post handlar det om frågor som Israel, Iran och den politiska situationen i USA, vilket kan sätta käppar i hjulen för Vita huset. Sverigedemokraterna har lanserat sin nya valkampanj där budskapet "Vi gör Sverige till Sverige igen". Kampanjen har nu en retrostil som syftar till att väcka nostalgi och påminna om 1970- och 80-talets uttryck. Vidare i Sverige så blir det en ganska hög temperatur. SMHI går ut med en varning i Götaland och Värmland. Från och med torsdag till och med söndag den här veckan så väntas temperaturen att stiga till 30 grader och lokalt kan temperaturen landa upp mot 33 grader varmt. Vi avslutar med att rikspolischefen Petra Lund tvingas att ställa in sin medverkan under Almedalen efter att ha brutit foten. Olyckan inträffade under midsommarhelgen och det gör att hon inte kan delta i evenemanget. Och det sätter punkt för denna nyhetsuppdatering.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet. Alla dagar i veckan.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Hej! Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
5: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
6: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Förra gången när Säffle SK mötte IF Viken på hemmaplan, då blev det 1-1. Nu är det returmöte i Åmål på Rösvallen torsdag den 18 juni klockan 19.00. IF Viken tar emot Säffle SK. Det vill ni inte missa. Välkomna till Rösvallen på torsdag. På torsdag 25 juni då är det seriefinal i division 3 Götaland. Mellerus IF tar emot Vara SK på Rådavallen på torsdag den 25 juni klockan 19.00. Missa inte det, seriefinal i division 3 Götaland.
2: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
1: Välkomna till Hembygdsföreningens hantverkscafé i Värmlands Nysäter. Vi öppnar för säsongen den 22 juni och har öppet alla dagar mellan 11 och 17. Här kan du handla föremål tillverkade av lokala förmågor eller ta en fika med hembakat bröd. Varje lördag i juni, juli och augusti har även vår second hand butik öppet med massor av fina föremål. Vi ses i Nysäter. Hälsa Gillberga Hembygdsförening.
2: Välkommen till Hildringsberg Folkets Park Glava, fredag den 26 juni mellan klockan 17 och 01. Sveriges främste Ted Gärdestadstolkare Johan Eriksson uppträder på scen, Fairlines spelar rock'n'roll på dansbanan och Thomas Johansson underhåller i pubben. Entré 300 kronor i dörren eller biljett på Tixter. Servering av mat och dryck och åldersgräns 15 år efter klockan 21. Välkomna! Fredag 26 juni till Hildringsbergs Folkets Park, Glava.
1: Säffle SK får tufft motstånd på torsdag den 25 klockan 19.00 på Sporthälla. Då kommer topplaget Hertsöga på besök. Men Säffle vill ju väldigt gärna bryta den här sviten med 6 matcher i rad utan vinst. Kanske är det dags på torsdag. Välkommen till Sporthälla den 19 klockan 19.00.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
2: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Då kontaktar du oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
6: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. Fredssamtalen mellan USA och Iran går nu in i en ny fas, men det finns fortfarande hinder som kan påverka processen. Enligt Washington Post handlar det om frågor som Israel, Iran och den politiska situationen i USA, vilket kan sätta käppar i hjulen för Vita huset. Sverigedemokraterna har lanserat sin nya valkampanj där budskapet "Vi gör Sverige till Sverige igen". Kampanjen har nu en retrostil som syftar till att väcka nostalgi och påminna om 1970- och 80-talets uttryck. Vidare i Sverige så blir det en ganska hög temperatur. SMHI går ut med en varning i Götaland och Värmland. Från och med torsdag till och med söndag den här veckan så väntas temperaturen att stiga till 30 grader och lokalt kan temperaturen landa upp mot 33 grader varmt. Vi avslutar med att rikspolischefen Petra Lund tvingas att ställa in sin medverkan under Almedalen efter att ha brutit foten. Olyckan inträffade under midsommarhelgen och det gör att hon inte kan delta i evenemanget. Och det sätter punkt för denna nyhetsuppdatering.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Hej, på bildelsshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tershine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Getic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getic AB 0709 219 258.
4: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag, 11:30 till 3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
5: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
6: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
7: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. Fredssamtalen mellan USA och Iran går nu in i en ny fas, men det finns fortfarande hinder som kan påverka processen. Enligt Washington Post handlar det om frågor som Israel, Iran och den politiska situationen i USA, vilket kan sätta käppar i hjulen för Vita huset. Sverigedemokraterna har lanserat sin nya valkampanj där budskapet "Vi gör Sverige till Sverige igen". Kampanjen har nu en retrostil som syftar till att väcka nostalgi och påminna om 1970- och 80-talets uttryck. Vidare i Sverige så blir det en ganska hög temperatur. SMHI går ut med en varning i Götaland och Värmland. Från och med torsdag till och med söndag den här veckan så väntas temperaturen att stiga till 30 grader och lokalt kan temperaturen landa upp mot 33 grader varmt. Vi avslutar med att rikspolischefen Petra Lund tvingas att ställa in sin medverkan under Almedalen efter att ha brutit foten. Olyckan inträffade under midsommarhelgen och det gör att hon inte kan delta i evenemanget. Och det sätter punkt för denna nyhetsuppdatering.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
5: Det är måndag kväll och dags för countrytimman här i Radio 45. En timma med blandad countrymusik.
6: In Cumberland, Kentucky. Cool autumn evening, Billy lay in love with Mary Ann. She was a rich judge's daughter, he was the son of a miner, but that night their love was more than they could stand. The judge said to his daughter,

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefritt hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
6: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

forget your lust for the rich man's gold. All that you need.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Beres och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
3: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
4: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
3: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
4: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
3: Dalsland
4: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
3: ditt lokala mediehus.
5: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
6: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerut.
1: Remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

Klockan har passerat midnatt. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.